0: Pasiune Fighiul on Terra 7. Rira.
1: Mita. Auzi. Bravare. Let's check the sound.